0: Good music of all time every Sunday singeza nje into ezimnandi. Yeah, sengithengithi ngahlangana ke ne voice note ke la emsazweni wakho Mkhongolo FM. Ngiyazi ukuthi ngenze ukuthi sound yethu ingenze ukuthi ingabi sesimeni esikahle ukuthi ke uyizwe wena. Yeah, ngenze ukuthi sesimeni esingekho kahle ukuthi ungayizwa. Kodwa ke ngiyafisa ukuzwiza, ngiyafisa.
1: Hey, buti sibani njani buti? Siyabonga mfethu, siyabonga. Ngiyabonga kakhulu ukungena ohlelweni.